nene okudepa omapuku omayovi omilongo vivali. Ovisume vihupira mene yomeva posia pena visume vyarwe vihupira mehi ekukutu pihakara mene omeva kaparukade. Ovisume vihupira shinene mene omeva ombino mayo imimbika mehi ekukutu kavina mayo kaparukade. Ovisume bihina mayo kaviri oshine shiri kokere ngwali viria oshina shima shikaenda. Ovisume imimbika momeva pombi hupira meno omeva vikwata omai ngeri pomayovi ane kanduko mayovi omilongo vitatu na hambo mumwe indu shiviri momeva. Imbi oshiwa

kara ovina rumovianja nune povina na mbango ovo mbuvene na okukaungunisa okutya ambara chimatuingire chitamba chevari yange matuingire